tolu ia ki mātou i te moni ma te hoka maoli o te alofa kai mahi e te angarelei mai o koe ki o mātou tangata tokelau. Te afiafi tēnei, e kupu hoki ka takitakinga ki mātou, ka mole mole kō te ngāra pa ia, le hatu ki mātou ki te koe. Ka mālama malama mai koe koe te kupu ka takitakinga ki mātou te vaiaso tēnei, paki mai te file mū o koe, ai mai te hokanga lue mai e koe te ngāra pa ia, ki loto o mātou roto, i loa ki mātou ko te mātou atua, tumu te alofo ma te alelei, ki lunga ki o mātou tangata. So soali mai ko koe ki te ki mātou, wako koe lawa, e waka lango lango, waka moe moe pea, a mātou me fai ki te koe te mātou liki te fiofi te nei. Iko nei mea umalawa, mātou wakitai, e wala tu lawa i to ingo Iesu. Amen hoki, amen. E moni lawa ma te waka maoni te alofa ma te angalelei o te tua. Ki tana leo leo ki tana pui pui mai hoki ki o ki lunga ki o tātou tanga te tukela. Ia, ua, hei loa ki hoki tātou te sā tona lua te nei te māsina e valu. I te moni ko ma te waka maoni o te alofa o te tua ka haki tātou te waka lango lango o maki. Tuku atu pea a tātou me e hoi o te tātou tali tolu moli. E mahai o na tia kina pe tuku la fongia. Ia ki tātou e tātou matai i te langi. I te afia ki tēnei e kupu hoki ka takitakinga ki tātou te tēnei vai aso. E mai te salamo a tāwita. Te salamo te i e lufu tolu. Te salamo e lusulu tolu. Hei kupu mua mua ma te hei kupu e lua. Mai, ko iowa, ko toku leo leo ma moe i aia. E hei he mea ma tīwa i au. E ia ka vea au ki te mea e ia i te vaole lei ke ta koto ai au. E ia taki taki hoki ki te au i te mea e ia i te vai e tawhi mālie. Mai tā vita i te awhiawhi te lei, ko iowa, ko ia ko tona leo leo mā moe. Ko te whakatusa i a tā vita, ko iowa ko tona leo leo mā moe ia. Ka le mai te whainga inga whaule mai ia Ioane, Ioane se fulu, mai. Ko au ko te leo leo mā moe lei. Ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mā moe lei tona ola e sui ai nā mā moe. Ko le tala tēnā Iesu na le mai. Ma Iesu ko ia lava ko te leo leo mā moe. Ko te awhiawhi tēnei ko ori tātou le mai e tā vita e te awhiawhi tēnei. Po koe iowa ko toku leo leo mā moe. I te talitonu ma te hoka tua tua ko tā vita ki tona tua kua lea atua i e tā vita. Ko ua e hoka hoi tai ki te koe toko tua ua ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e maluti ai tok tanga tenei. I te kahi tātou i te kila ki te lahi o nā mea na e whea ngai ma tā vita. I wai taimi na e na e hakili ai e saulu i tā vita ke whasi oti. Na e leo leo ma pui pui e iowa i tā vita. Na e leo leo ma pui pui te la ko talitonu ai i te awhiawhi te nei ma te kamatala atu tā vita ma te talitonu ki tona atua ki nā mea umalawa na e rea ngai maia. Hoinga tā matea, na e malutia e ia, ai hea, ona, na e talitonu ki tona leo leo. Na e hoka lango lango ki tona atua, na e hoka moe moe hoki ki tona atua, ai hea. Wa, na e malutia e tā vita, i a awa lofo ni tātua tu, o te la, waka manatu mai ai te awhiawhi tēnei, le mai, ko koe lawa,

Iro te malu tato kainga, malo ni te ona hai. Aloe, peko tēnei tūla ke mo muli atua i te ni e whakamai henga. E veho ke kua longo talahoki, ma tu tēnā ki hea lome mai a tahu, tato heno e muli helu. Ia, he aloa. Te ona hai, lawa ni ki nā kainga, hoke lungi nā pele me nā kainga. A te mātua hoki tēnei kua tukua. Ke loha te tua ke hakamahana hana hoki ma hakamai he tuna nganga mo koutou ni e ki tato ke ono hea i lava wae e vero te mea maa ki tato uma lava e olo lava i tau ala hoko tahi ka e ona e kehe kehe na taimi e motuhia i na mahutanga io ko te langona hoki lava lai ki nei he aloa ono hea i ni ke aloha te tua ke he hoi ni atu hoki te koutou ka inga hoka noa noa e ia henga toki lai lunga wa tahu kai mai hoki lava i au talia makine e ia hoki lava nā ka inga te matu tēnā ki a nā hoa nau te matu tēnā ki hea lome ke aloha te tua i hoka mahana hana atu ki te koutou ia kai mo hea lome hoki lava i a kua mo e hea lome ke mo hui le mo hoki hea lome i nā lima aloha o ie hiu ni hea lo ki te mete i ko te kua hea hui mai o koulua nā tamana mana matua kai e ki te vaia heo uma, vaia heo uma. Kua he e he vaia heo. E pahi atu ma pemihi atu hoki. Kua e he i he tatou tamana po koe mātua po he tatou nā pelea ki tatou toke lau kunga ngalo. Ni? E hawe e matau mai kou lua i taimi te nei vena wakena tuko tuhe numela te mau lunga te numela kua i ei. E kuhua hululua nei tatou maliu. I nā vai taimi la vai e nei, kai heki hoai tau mai ai, ai anu oli puari mātia pelila, me, ko me la, ko te vai heo tona tolu o me, e hoai tau mai ai la te hoa hululua tēnei. Kai maha ho tu la koe ki tūlanga o ki la tau, i nā vai heo e lua o me i mua atu, hana tu kia i anu ali, ha, heo vei, pukta i la tari he lau, te malu tato kai ngato ke lau kua ngangalo. I te vai, i nga mahina la vai e nei, ko te mahina tēnei he te, ko te iwa mahina tēnei, o te mahina tauhenga tēnei, ka e oka la, mai he la vai, iuni u lai au kuheo. Iuni u lai au kuheo tēnei ko he te, ko e waka heolo heolo lava. Ni, i ha loa, tato u te talo ko, ki te tua ke heo, ni mai ke, ki tātou mahatianga mana hanononga ki tātou nā kāinga toki laua. He aloa, he kai koni hoko mai henga, kai mai hoki lava ke kila to toka ko tātou kāinga toki lau. E lahi lele nā mea e tutupu nā kahui tauli, mana haka lave lave haka hua heki. E he ngata, not only nā tāwale, nā tāwale lave vea, e kai, ko nā tāwale hoki, ni e toka la hoki ki tātou e ngā ngalo mai nā tau ale maheni la vā peko nā tau ale hoki la vā e ohe hoka hua heki ni ko te hoatu i ko te kensa ko nā pe alwa tau ale tu lau te malu ko lua nā kāinga he hoke hoka lau lau tu hoki loka pai o tila te mea e hoka tau muna tuai ma heo ni tuai ki tātou ko ke kila toka ko lahi le hoki nā ko hui tau ki nā tino kino ko heo aki lunga te awala ni te hanga hua talu ai nei i te he hulu i te pō i lunga ki nei okilani he tahi konga i ki nei okilani o ia tu lou i Rotorua tau kila e matau mahi ki koulua te malu koulua nā kāinga tēnā noho mai Rotorua ki te tala tēnei aloa e hoka poke poke nā mea kutu tupu ni ko tatou ilo lava heo he taimi lava ko heo aki tangata mana ahoana ko e ie lato lai hene ke eva ki lato ma hakatanga ki lato ke eva mana ahoana kai mo ki tatou lai e ia e he tangohi e ki tatou na kaukupinga hoka matakutaku ie ia e hoka poke poke la nā mei tūlanga ve ia mo ki tatou te mahanga hua talua i tenei e na maua tōki nā hamta langa o he vē hinga e he mātua toka lua tana hoa nau tolu tau heanga ma te hulu tahi mahina mātua te mātutua nā pepe
e mate mate tama loa la te nana e nai tali kupu ai mate mate matua ona maiti e he mauti noa e vei a kolonga tu e mau atu hom te langa ko tolu tene nai e te la relationship ni i o kai he mauti noa tonu o, ko te mea la vai tuko tu te vaenga tene i ki tato ke hokautau ta matala ke kila toka kai e ei he awa ko te ele mai ko nā hakamata langa te next door hakalongotu ki lātou ko te mātua ko e ei nā leo e pihia mai loto i te hoale ko kawe nā leo hakalongotu ku keke mai te hoine e he matalo kiro te keke te hoine hakalongotu ku papa mai nā hana e nā e hana e nā e tolu ni haka malongo atu pakete tahi huana pakete tahi kai hoi ake e watu ko e matua ku ngalo mate tolu tau hianga mate hulu tahi mahina e matua matakutia te vaenga te nei ku ki te mahai e te tino te nei tumu i te hawali valea tono mahau hau kahai kohe tūlanga pe kohe isu i te lau o vāma, ma te hawi ne, hea nei te involvai nā hānau, you know, hea nei te ahoi nā i tau anoa, hoi tau anoa i nā hānau, hea loa nā lua lutoto i e nei kua mau nā ola, ni, i tūlanga la te, e hulu tahi mahi, nā to iti tile kātua tau heanga, ma te tolu tau heanga, te kāloha, nā tau heanga, te lahi te taimi nā hoka ola ola mai e nā pepe i e nei, kai hana tulava te tamalo te nei ta hana, hana ma te mātua. Ko te tūlanga lai, hakala mana tua tu mōki tātou, ki kila toka, e he tātou ilo alavana, a wala e kui mai e te tia polo. Kui mai te tia polo ke haka tutupuna me vene ki te koe ma au, ko tātou roke mataala, ilunga o te awala kuna tāwale, he avavali atu hoki he ko nā tāwale hoki mani e tahi tino he tau koru ki kela toka e lahi lele nā mea hawale vale e tupu ilunga te awala ia koe hoki nā kahai e mau atu e koe ni tino e mihea o te hautuanga tuku vei hai talia i leo leo pe koe aila haila koe hui heo heo ani he vali ke he vei atu ko kai vili e koe i leo leo ka ia koe nā interfia tu lou ina ia koe e ahoa ina ai koe. E te kio ki lawa koe kua ahoa ina i loto ina me i e nei. Te tūlanga hoki ana pō tu lou, nga hai hoki nga tahaonga te matau kau te lavou, e koa ula e tu a tuko taku ta vale e tu a tu a e ei te kato matau hale hea e hoko tanga mate i lunga e he hoko tanga hola o ngā hale tolu ka he hoko tanga vei hua ma te hol o tana tā vale la e mahai ke olo tā milo vei tahi tū te hale hea tā milo vei tahi tū te hol o tana tahi tā vale hoki mahai ke olo kui loto ni e veo tako lea tuko te roof e ilunga ia ka e vā ai te hol ma te hale hea e vei nā te hau hea ngat matou e koula ko tako tā vale la e tū atu o tana tahaonga voli a te kautala vau e hoa i loto ka e vili mai te he papalangi tako ki la pa te tamate nei ko hoki he hili ki e pehi an tau heanga ako tako ki la pe lu he hulu lima ki te tolu he hulu te matua tamaiti tenei ni e vili mai la e hau e hoaitala le to e ho tali ko e hanu ki hea ko hea te tulanga kua mai ko ko na he hoko mole mole e ye na tino e ko tako tawa le pakatu ila loi ko ko nga tino hou ko ke hano ke momoli ki lātou ka le mai ko ke tango ke tui te pūlou tēnei he pūlou liuri la he ke pūlou liuri e ko e tui e hai e pūlou ka kou kumaha wau o ko au nei e lama mai e te vaenga tēnei ko tako tawa le hoki e lama o e lahele ko nga tala te tamaloa tēnei o ile alo au kei o e ko te me mua mua lawa heo heo ni mua mua lawa e tau ke mau ko e koe e hoa iho ke e koe ko e tau ke vili ki leo leo ka ele mai ko ia e muhiu vili o ia e muhiu o e mataku vili ki leo leo o a e ia e loa
ko te vaenga tēnei nei ai loa he taimi ko te kātu hoki na vili hoki e leo leo mō mūko tona unga la ia he awia ko ia vē kā lama tō ok e le leila me te hili ko koe ko heo vē nei ka ko tau mea kā hoai ka lama ti ai ma tau kau talavo ni ko te tūlanga lana ko hoai ki te tino tēnei o he mai ke lo tatako tāwale ko koe ka mumoli e au ki he tahi konga o i vili ai e koe tō ka inga ke a, ke heau, ke o mai ki lato wa, ko he ho ho ke, ke tupu ho kalavelawa ki te koe, ko ho ke he ho ke tupu ho kalavelawa ki te kautalavou tēnei e tā hao hui hui e loto i koe.

0: Hello, darling. Hello,
1: darling.
0: Hello, darling. Hello,
1: darling. Hello, darling. E foi mai tipo ngalo. Alo
2: kwa oi.
1: Pata lo vota tu lau. Pop jua.
2: Ya ka ti ai uma me na ya ve sa ve muy muy mai ya.
1: Pa vo mo sem tadi tadi fatto ina.
2: Okay.
1: Oh ya. Yeah. Tu foi mai, tu foi mai.
2: Vai.
1: Hello. Hello, Salomon.
2: Yeah.
1: Yeah. Sidi mai raptor fa fo mota to ru. Mai so. Ya,
2: so no
1: mai. Ele ilo estasi. Ele ilo estasi. Raptor.
2: Ya.
1: Sao. Sao.
2: Ya.
1: Oh, ya fa stai.
2: Na na na de coi e lo de asoe.
1: Na le tuo. Na na ya, na na ya. Cheki, cheki. Yeah, you know, oh,

0: Tāna mai.
1: A kura, e kāri kore, e ngā ruenga renga pari toto o. O renga pā ora i a.
0: Sarai.
1: Au sarai e ru. E popo, o vero ba. Pari a i a pai po a pari rau i gai e piku kai mi o poro e piku. Ya, male ngā ruenga sa e ko bai mā muere, ha, popo to mā muere, so e iso, nā sara la lulangi le, i pai ngā fōu a.
0: Ah, ia, ah, ia.
1: Sik,
0: ya, sik. Mā muere, ha, ha. Sik, sik. Mā kou mōku. Ngā ia re, ngā re siri.